dalam kang surping kang wayang. Wayang kang surping kang dalang. Iya kelirek.